Vilka härliga kalamonster för er så här. Amen. Sänk den här med mig och refrain. Fanatna, jag menar ni furken.